Ndiaye, naši španovi noga nada a, ni hat, dar mi skomčit, da ogli banju postavit, ti sami sve su parvali.